Yohana terdata di desil 1 atau 2, tetapi terverifikasi na potensi putus sikula nyanjut di tarik cirba sikula rakyat. Nah, menanci anemi yang tinggal di wilayah sulit untuk dijangkau, lagi di kawasan perkebunan hana listrik, hana